0: să fie pregătit. Lasă, Senhor, lasă, Senhor, pe lumea să le mulțumim.
1: No cese la alabanza, no cese la alabanza. Como última alabanza, el fuego que me quema. Aleluya. Sin Cristo no somos nada.